0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: اہم دور تے مشہد پہنچی ویو امریکہ ایران وچ میں تے تھل مفاہمت تے ایرانی قیادت سا گالین جے بے دور تے مشاورت کندو مشہد پہنچن تے ایرانی اختیارن محسن نقوی جی آجیاں کئی امریکی نیوز ویب سائٹ موجب ایران سا گالین جے بے مرحلے لائے امریکہ جو خصوصی نمائندو اسٹوٹ کوف سوئٹزرلینڈ پہنچل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مصر روانو، چار ملکی پڈی وزیرن کے اجلاس میں شرکت کندو۔ قاہرہ میں تھیندڑ چار ملکی اجلاس میں سعودی عرب، ترکیہ مصر جا پڈی وزیر شرکت کندا۔ اجلاس میں خطے کی صورتحال ایران امریکہ معاملن تے گھبرائی جو جائزہ ورتو ویندو۔ ازبک پڈی وزیر جو بھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سا فون تے رابطو۔ ازبک پڈی وزیر ایران امریکہ معاہدے تے واتھائیں ڈنی۔

0: ماشا حق ماشا امیر بیچارا جا قید کمند میں گرفتارا دارا حق ماشا اوے امیر بیچارا جا قید کمند میں گرفتارا تجھے ہوش نہ ہنی ہزار پنی تجھے ہوش نہ ہنی کیا ہزار پنی توکے کیڑو وا دلیل توکے کیڑو وا دلیل منے چھار مرن جو ارو ہوش نہ جو یار ہتھے یار کھن جے کے شوق ہے ہشکار تاں جو
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।